0: Koni kwada koni joko sa. Kani lorua koni kwada no.
1: Koni kwada
0: ya babai. Bira no sugar. Ya babai. Bira no sugar.